0: Tú lúsar eftir FM 8 Yes
1: Sol, sommer og fred
2: Jay Har du hørt Søren Huses album?
3: Oh ja
2: Simpelthen enestående
3: Stemt
2: Den der sang, man Ja Den har de her klokker til sidst
3: Der kører, jeg tænkte, vi kunne tage dem, vi kunne loop dem.
2: Ja, han sagde noget med rytme.
3: Mm, vi sampler dem, vi laver et eller andet.
2: Flip dem på den måde.
3: Okay.

jo kolde jo ewe vor vær her alai Seneta vær skibe jo i rek med det lande Vi brotten on rauri jo angare kraft Vi estor strandena stau og stardo Hjolpar leiser av anlok og stund Råkstormor hårdest og i fjallen om tæla, og bønnen kvaldest av myrskaren mått.